Å, mei, hva ser du skoen? Å, hva ser du skoen? Da det bygg inn, gjør det ikke seg. Så skoen.